0: dass die Hungrigen und die
1: para
0: Armen,
1: que os famintos e os pobres, invocando o Santo Nome de Maria, sejam saciados com os bens que vêm de Deus, oremos.
0: Lasset uns beten.